Ac oedd gwybod o gan yn gwybod dyflog am fola, mis ydym esg yn oed eisiau gyda'r unig ahwyd yn gwybod. Ac oedd gwybod yn oed eisiau gael hw ysdi, oedd eisiau gael hw ysdi, oedd eisiau gael hw ysdi, oedd eisiau gael hw ysdi, oedd eisiau gael hw ysdi, oedd eisiau gael hw ysdi, Da we ye might them hua got you on the tag yos is kema go da mista skimch uta fe shabi tibi hakun him as na shuma ka zakan him atok shama ka zakan hawi ba chwit mu ya cha ba jim sin hamu ya shike ma ga tok shat zakan hawi da ba jum yak cha bi ta bi hita cha ji ba tak se gi mu ya bi chike ma go mo ka we si do hi ba chwit ma ga go da na da it mi ki ago I moja bi ich kiesa gona te pata kuta jas kia gud chaji bajan sin hamu jas email creeprog@cbc.ca creeprog@cbc.ca kiemek da Facebook da chaji uchim sin hamu jas Shash magajut shibija bit sindash gamshijan skumdanan, agapshach magun shikak, again, non nenskuma, George Diamond, gabajut bajum, gagnui baj, nui jabit si magench, Dorothy Stewart, Betsy Longchop, honam sinigan gabmikik, Jamie Little, gamagun nutsugosi, Pierre Zulong, gawion jasu jabshach mag, yud bajmun, aptajishikaja. Good morning, chwajam na, ni, Terrence Duff.

Ach, mae gwrs, ydy oedd mynd ar gynnydd, ydy eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd eisiau sgwrs, ydy oedd Akwi o dojigin bai ni hei gyda gwnitas o apsa gyda wasasgwn ac yn yna naw isrwms gyda gwnitas dojigin LG4 gyn apsa gan ysgwn la fforsh gyn ac fantas o dag sy'n jad gyda dym a gyda dym sbwn ac nitas gyda gwnitas dojigin o apsa gyda gwsgwn naw isrwms gyda gwnitas dojigin o daid asa gawawad gymaj gymag mat ma gwrsai dogs Now go on us manotach. By Nitas get to go in those again up, so we get the manotan. Kia magnistish must get to go in those again. We want to see man one get my glad took. We hate talks. Oh, not get the odaks. I get the talks gone. And I got us in touch get to go in those again up, so we jayoks questionish. So we should get to go in those again. Okay, was one a huge book of Mississi. Gamak Shubokum, no sooner I'm no present just another manotach. I go nishin touch get to go in those again. Łapczan jest stroną prezent, że na noże manu też uczyć się, że jak czy pyty juk skończyć kopta dziśka, że nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Otawi, this is an interval door game Amos. Oh, no, she's not a percent just an unjama, jad, mucho jet check. That's got the jishkaja. Otakusha, now Nitas get to go in those again, obsession was a squash nish now shop nish now shop get to go in those again. How could you to Montreal eight days show not jow dakshit and the stone percent just an unjad so much. Nishish must get to go in those again, obsession was a squash. How can we no good shop get to go in those again?

omega-3 kiskemet donor jo opskedna som man skal nok da sjå det ikke nok kama coach buffalo ni sjå jo ha coach ni ganske tæt ni går ha series minus i anaheim now jo tjekne kama coach vegas ni sjå jo ni sni sjå spita tjekne series so i pwhl ha man donor så jo boston now jo tjekne go coach bye ottawa now jo tjekne go coach boston now jo ni sjå jo ma da tabung ni overtime Ottawa ha gwnnw gwaith yw apsig wedi Boston nes da bai gyd i sbi ddod. A gwnnw gyd i sbi ddod ag sysig yma ddwanwyd. O ma gwy yw ddod sysig yma ddwanwyd. Ha gwnnw gyd i gwaith ddod Colorado o ddeud ysa Minnesota. Nien yn awis sysig bydd Colorado ni gan sydawd ni sysig sbi ddod ag gwnnw hynny Minnesota.